0: 1:21 de la tarde, Lorena Añón, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por convidarme.
0: Lorena Añón, que vicerreitora de Estudantado, Igualdad, de Diversidad e Benestar da Universidade de Santiago de Compostela. Falamos hoxe con vostede de residencias porque pende pecharse a convocatoria ordinaria para o vindeiro curso. Os admitidos teñen hasta hoxe para formalizar a fianza. Imos por partes, en que punto do proceso estamos na organización das residencias para o vindeiro curso?
1: Pois efectivamente, como vostede acaba de decir, de acordo coa convocatoria ordinaria de prazas de aloxamento do Sur da Universidade de Santiago de Compostela, hoxe remata o prazo para o pagamento da fianza. Teño que dicir que a día de hoxe, a esta hora, xa pagaron todas as persoas de nova admisión. Co cal, a data de 12 de agosto, todas as persoas que foron convocadas pois pagaron e quedan cubertas a totalidade das prazas.
0: Por tanto, non sei se queda marxe para que haxa renuncias de xente que poida entrar dentro das que están na lista da garda, agora sí que si sí, está 100% pechado o proceso, por lo tanto esas 900 e pico prazas con dono, digamos.
1: Bueno, sempre queda marxe porque hai movimentos na lista da garda. De feito, bueno, durante o mes de agosto podense producir renuncias de persoas que agora pois pagaron a súa fianza porque non accederon á carreira que esperaban. Ante esa renuncia nos podemos facer novos chamamentos que temos pensado iniciar o 1 de setembro no caso de que haxa renuncias.
0: Vale, pues estaremos pendentes a partir do mes de setembro se hai esas renuncias, tamén os alumnos que estean esperando e que en todo caso se non teñan que mirar por un piso novo no mercado de Santiago. Ofrecéronse 960 prazas este ano con prezos moi variables. Bueno, como foi ese proceso? Non sei onde se agotaron antes, que tivo máis demanda, como foi o proceso?
1: Pois o proceso este ano, como ben acabamos de dicir, non cubríronse antes que noutros anos. Temos máis demanda, evidente, que prazas, pero na Universidade de Santiago de Compostela temos unha grande fortaleza no sistema de residencias con 960 prazas. Teño que decir que se cubriron en total 964 porque estamos a ter en conta as causas sobrevidas das persoas, non afectando as que solicitaron a praza por cuestións de violencia de xénero ou cuestións familiares. E tamén nos quedan algunhas prazas durante o curso para estas causas sobrevidas, non? A demanda máis alta está no que ten que ver co grado. Cos estudos de grado no grupo 1, 796 foron nesta convocatoria. E no grupo 2, 60 persoas. Lle sigue, pero moi por debaixo, no caso do mestre de doutoramento.
0: Canta xente pode haber en lista de agarda ou canta xente sen praza?
1: De momento non podemos dar unha cifra exacta polo que decía antes, porque é previsible que en setembro haxa movimentos da lista da garda e se podan producir pues, novas adxudicacións de prazas que de momento pues, non é posible. Pero tamén estamos traballando noutras iniciativas de aloxamento alternativo para o noso estudantado, porque sabemos que a situación da emerxencia de vivenda así o require.
0: Efectivamente, disso quería falar con vostedes. Saben, son conscientes, de feito foi un dos asuntos que levou a reitora na campaña con obxectivo. Hai un problema de vivenda grave en Santiago de Compostela. A universidade tamén padece esas consecuencias. Hai moita máis demanda de prazas de residencias das que podes ofrecer. Un asunto no que haberá que traballar durante este mandato.
1: Efectivamente, estamos a traballar intensamente. Nos apostamos por un modelo e creemos que así un modelo social co noso estudantado, non creemos que o sistema de aloxamento que temos mira pola situación de vulnerabilidade das persoas e por aquelas que máis o precisan para que non afecte o acceso nin ao mantemento nos estudos universitarios. Como xa avanzamos no seu momento, presentamos un plan de aloxamento universitario asumible da Universidade de Santiago de Compostela ao Ministerio con tres medidas, en concreto unha medida que iba enfocada a incrementar o número de prazas públicas no sistema de residencias do sur da Universidade de Santiago de Compostela, públicas, tamén para acometer melloras nas xa existentes a nivel de eficiencia enerxética e de habitabilidade para poder mantelas, e logo aloxamentos alternativos, como estamos a traballar intensamente agora no verán, con convenios con Down, na Fundación Down Compostela, para ofertar unha praza nunha vivenda con persoas con discapacidade e tamén co Concello de Lugo e ca Xunta de Galicia. En concreto, no Concello de Lugo temos unha declaración de interese do propio Concello de Lugo para desenvolver o proxecto piloto de convivencia interxeracional, USC Concello de Lugo con 6 unidades de convivencia, e así estamos tamén traballando para que se faga efectivo no campus de Santiago de Compostela.
0: En ese reto que apuntaba usted, tamén estamos pendientes da reforma, non, de San Clemente, que serían case 70 plazas e que será un dos asuntos que non resolver, pero sí que permita, bueno, pues dar un poquinho de aire e mellorar a situación residencial aquí en Santiago.
1: Efectivamente, como dicen anteriormente, o que presentamos o plan de aloxamento universitario asumible da Universidade de Santiago de Compostela ao Ministerio incluía a reforma do San Clemente, que conllevaría un aumento de 68 prazas, non? Que sumadas aos do aloxamento alternativo, creemos que con seguindo traballando coas administracións, non, podíamos chegar a ofrecer as prazas que realmente se están a demandar.
0: O que está claro que fai falta a colaboración de todos, evidentemente o pulo da universidade, pero tamén que Xunta e Ministerio, neste caso, remen na mesma dirección.
1: Efectivamente, é esencial que teñamos colaboración e un compromiso claro nas políticas de vivenda. Nos podemos poñer moitos esforzos, pero sin a colaboración e o compromiso das administracións que teñen competencias nesta materia non sería posible, pero confiamos en que así sexa e, de feito, estamos a ver compromiso.
0: Lorena Añón, vicerreitora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar da Universidade de Santiago de Compostela, grazas por acompañarnos aquí no Hoy por Hoy.
1: Moitas grazas a vos e boa tarde.
2: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiagos no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
3: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles, ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
4: Pasa un verán saudable e refrescante ca mellor froita. Melón, sandía, melocotón, peladillo, paraguayo. En Frutas Gelina encontrarás a máis alta calidade, dereita do productor e lista para servir na túa mesa. Frutas Gelina, en Padrón Milladoiro e Bertamiráns.
0: Una y 29 minutos de la tarde y vamos a aprovechar este ratito para irnos de barrios. Hoy nos toca Sar, de nuevo con las voces que ha recogido Nuria Tubío. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buen día.
0: Porque estamos intentando radiografiar cale a situación en barrios da cidade. Hoxe escollemos Sar. Bueno, ¿qué atopaches ahí? ¿Cale a maior preocupación que teñen os vecinos deste entorno?
5: Bueno, pues un pouco parecido como a semana pasada no barrio de Santa Marta. A principal preocupación dos veciños é a mobilidade, pero por dúas vías diferentes. Por un lado, pois polo transporte urbano, que tamén pois se queixaban un pouco da pouca frecuencia das liñas e de que non son tampouco moi moi fiables nin moi exactas, e por outro lado, pois polo tráfico, porque nos explicaban un pouco que en vez de empregar as estradas periféricas, os coches iban polo medio do barrio, entón acumulabas un montón de tráfico, bueno, que tamén afectaba a vida cotiá dos veciños, e sobre todo na parte máis comercial, onde hai pois pescaderías ou panadarías, tamén que os coches aparcaban mal, onde querían, na porta dos comercios, encima das aceras, entón eso, pois ao final atopábanse en sitios onde aparcar eles mesmos, e tampouco tiñan moito espazo por onde circular nin cos coches nin a pé.
0: Aí temos o corte de Verina Castro.
6: Non usa os periféricos, entonces entra pola Rúa da Estrada, Santas Mariñas, Picaños, a Ponte de Sar e colle por Diego Bernal para ir aos polígonos. Entón soportamos un tráfico, ademais con moita velocidade, e non hai maneira de tranquilizar este tráfico.
0: Evidente que para cando a xente que vive nunha contorna cando ten moitos coches que non son do barrio e lles molesta, falaba a veciña Benigna da Ponte do Sar, que é un asunto recurrente, non, do que falamos tamén, que se está cortando, falla, hai que abordar unha mellora ben ali.
5: Sí, eles sobre todo reclamaban pois que cada 6 meses ou cada ano se tiña que estar como que reconstruindo, porque é unha ponte antiga de pedra pola que pasa moitísimo tráfico, furgóns, os buses escolares, e soporta, aparte de moito tráfico, tamén moito peso, entón tiñan que estar reparando seguido. E claro, decían que, pues, que o ideal sería buscar algunha solución por parte do concello ou das administracións para que non tivesen que estar cada certos meses pois reparándoa. Despois tamén o que comentábamos sobre o transporte urbano, que sí que esperaban que con o novo contrato pois a frecuencia mellorara, que é o principal problema que tiñan coas liñas, que con este novo plan, en vez de pasar cada hora, pois pasarían cada media. E logo tamén destacaban unha nova liña que vai pasar por Angrois e que ata o momento non pasaba. E bueno, pois tamén nos comentaban que a falta de funcionamento e de puntualidade tamén destacaba bastante dos buses, e bueno, que esperaban que eso, que co contrato pois todo mellorase.
6: Agora mesmo non están funcionando moi ben, e a puntualidade

0: coches que era insufrible, que uh-huh. lles molestaba moito, entón como que non vían tampouco as medidas que se foran tomando, que non foron moitas, decían, pois que non son moi efectivas. E logo tamén no tema de infraestructuras, pois reclamaban a construción dunhas instalacións deportivas que dicían que non tiñan ningunhas, e ademais o campo de fútbol máis próximo sí. era pola zona do Castiñeiriño, que aínda é unha zona próxima entre comillas, pero bueno, que delles un pouco, claro, hai que ir ata alí. E despois tamén querían que se puxera en funcionamento o centro sociocultural que teñen, que din que está infravalorado, porque só se abre dous días á semana pola tarde, e como que os espazos, que son tres salas, non está nada ben distribuído. E logo tamén teñen un parque infantil que, bueno, non está en moi boas condicións, e aparte para os nenos, pois peor aínda, entón querían eso, que se renovara, que se condicionara e se limpara un pouquiño, porque o notaban bastante deteriorado.
1: Pero tamén teríamos que o centro sociocultural funciona dúas tardes e está en ese cruce de Diego Bernal da Ponte de Sar, donde está o tráfico aí todo colapsado. Tamén nos gustaría que mellorara esta situación, así como as instalacións deportivas que
2: son
1: non...
2: obras de grande calado, pero tamén pequenas cousas, non? Para mellorar o día a día da xente, que igual podemos dicir, ah, pois sí, unha cousa aquí melloraría bastante a vida do barrio.
0: Sí, entre esas pequenas cousas destacaban nas rúas e nas zonas máis peonís, pois mobiliario urbano como bancos, porque hai moita xente, moita xente maior neste barrio, que adoitan sair a pasear, a dar paseos, e que non atopan bancos logo para poder sentarse e descansar. Entón que sí que reclamaban un pouco ter estes bancos, e tamén mellorar o que son as beirarrúas e os adoquins, porque en moitos sitios notan que están pois desgastados, levantados e que teñen pois ervas, entón que están mal coidado.
1: Tamén sería interesante que hai como unha especie de plazoliña onde cruza a ponte co Camiño das Brañas, de que ao mellor puxeran unha fonte con os bancos.
2: Pois sí, pequenas
1: para...
2: cosas que igual non nos damos cuenta, pero que favorecen a vida, sobre todo a la gente maior. Nuria, muchísimas gracias.
0: Gracias.
3: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Pues vamos a por el tramo final del Hoy por Hoy Santiago, repaso lo que se viene, que vamos a empezar de nuevo en el Concello de Ames y que de nuevo lo hacemos de la mano de nuestra compañera Daniela Acevedo. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola Íñigo, después de semanas sin parar entre a Madalena e a Peregrina, toca baixar un pouco o ritmo, pero iso non quere decir que non haxa plans. Mirad o que temos por aquí.
3: Ven pronto a esta festa.
2: Hoxe, xoves 13, os Seráns de Ames fan parada en Cruxeiras ás 9 da noite cunha actuación que non se pode perder. As Maianas subirán de novo ao escenario despois de recibir, hai só unhas semanas, a medalla do Concello de Ames. Quen non chegou a velas o Día de Galicia ten aquí a súa oportunidade e desta vez ao aire libre. O Berres 14, como manda a tradición, o mercado de horta de artesanía volve á Praza da Maía en Berta Miráns de 10 a 1 e media da mañá. Produto fresco, de proximidade e a excusa perfecta para sair a pasear entre postos e saduar a feiciñanza. E chegamos ao gran peche do fin de semana, ás festas de Trasmonte, 3 días completos de festa do 14 ao 16 de agosto na propia parroquia. Rincan o Benre.

0: Quedan 14 minutos para las 2 de la tarde y donde vamos a bailar también, como siempre, es en el Fade to Man esta tarde, con varias citas, la que comenzamos apuntando a las 8 y media con Ventura. Tenemos ya aquí a su gente, un proyecto con muchas raíces diferentes, con mucha sangre diferente, con mucho acento diferente, que forman Ana Prieto, Gabriel Montes, Dani Sánchez, Laura Pacios y Lola Ibrán. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a todos.
1: Gracias.
0: Bueno, ¿cómo estáis? No sé si queréis que faremos en galego, en castellano, por dónde comenzamos, porque sois todos de sitios diferentes. Evidentemente, acento galego de Melide, pero también sois de Barcelona, de Ciudad de México, de Madrid, de Badalona. Hay aquí un popurrí tremendo, ¿no? Cuéntanos.
1: Bueno, estamos por aquí, levamos xa uns días en Galicia, eu creo que xa estamos todas máis que integradas.
0: Uh-huh.
1: Así que xa podemos continuar. Sí, a verdade que é unha das singularidades do proxecto, eu penso, non, como é esta orixe como tan mesturada e tan diversa, bueno, a verdade que, pois sí, cada un vimos dun sitio moi diferente, entón intentamos un pouco como atopar este punto común no musical, non? É certo que son tradicións que están moi próximas a unha da outra, entón, pois, aí onde estamos.
0: Contádenos, onde ven cada un? Comenzade falando, presentadevos e onde ven cada unha. Logo xa coñeceremos como os untaxedes, os coñecíxedes e como nace Ventura. Pero bueno, contadnos de onde venís.
2: Claro, eu son Gabriel, son de Barcelona, de Poblenou. E xa está, teño raíces bueno, en México tamén. Uh-huh. Entón aí teño varias cousiñas.
0: E falas galego fenomenal.
2: Bueno, intento facelo, a verdade. Interesame moito a cultura galega desde hai moito tempo. Entón, pois sí, aquí estamos.
3: Eu sou Daniel Sánchez, veño de México tamén, e non se fala galego tan ben con o compañeiro, pero sí, e llevo ya, bueno, mucho tiempo en esto de la música tradicional y feliz de compartir, además, música gallega que nos gusta especialmente.
4: Sí, bueno, yo soy Lola, vengo de Badalona, cerca uh-huh. de Barcelona, y nada, también muy contenta de estar aquí por tierras de aquí Galicia y a Casalana, que fue muy guay hasta, no sé.
0: ¿De dónde os conocisteis, Ana? ¿Cómo os conocisteis? Bueno, luego cómo creáis el proyecto, pero ¿de dónde sale? ¿De cómo os conocéis? No sé si en los bares, estudiando, yo qué sé, trabajando, ¿de dónde viene esta unión?
1: Sí. Bueno, estábamos comentando antes, haciendo un poco de chuvia de ideas, realmente llegamos a conclusión de que nos conocemos todas tocando muñeiras en Barcelona.
0: ¿Ah, sí?
1: Sí, o certo é que, bueno, falta aquí Laura tamén, que é a quinta integrante do
0: sí.
1: grupo. Laura Pacios, que...
0: Madrileña.
2: A violinista, sí.
1: Xusto, que ven de Madrid, aínda que as súas raíces familiares son de León e Zamora,
0: vale.
1: Máis próximas ao noreste peninsular. Pois sí, é certo que todas nos encontramos en Barcelona, un pouco, non, pois neste mundo que non deixa de ser moi pequeno, que é o nicho da música tradicional ou das músicas de raíz. Pois eso, todas máis ou menos nos coñecíamos de compartir diferentes proxectos musicais, andanzas durante pois, diversos momentos, e decidimos xuntarnos para facer este proxecto tan chulo.
0: Gabriel, Daniel, eso, de onde xorde a vos interese polas muñeiras? Dicían que como vos coñecíxedes, ti dís que tes moito interese pola tradición tamén galega, pero de onde xorde ese interés dun catalán polas muñeiras galegas?
2: Pues a verdad que creo que a resposta é a mesma para os dous. Que gustanos moito a percusión, e de repente un día atopamos a xente tocando, bueno, a xente, diría como a boas tocando como super, super mega uh-huh. increíble, bueno, en algunos vídeos, en algunas cousiñas, en algunas recollidas. Logo, particularmente a mí, gustame moito a idea de tocar percusión mientras que se canta.
0: Vale.
2: Entón, aí creo que está a mí mi... ¿no?
3: Sí, por aí van os tiros para ambos.
2: Total, e logo sí que, indagando un pouco máis, sí que eu particularmente intento tamén, o sea, traballo moito a difusión da miña cultura, que é a catalana, veixo moito paralelismo entre Galicia e Cataluña, e tamén creo que é un punto moi importante do noso proxecto. Esa idea.
0: Está a base que a muñeira galega, logo tamén temos ese enlace con América Latina, que tamén ten moitas raíces galegas, que supoño que, bueno, que non che sería novo, non?
3: No, por supuesto. O sea, sí, bueno, yo vengo de la música tradicional latinoamericana. En eso crecí yo en México, digamos. Y bueno, la verdad es que sí, todo esto confluye de una manera muy natural. También por todo lo que tenemos de herencia, bueno, de lo que llegó de Galicia para allá. Y es como música que es muy sencillo y muy intuitivo al final juntar. Y creo que eso es lo bonito también de lo que...
0: Y ahí está la base. Y entonces, ¿os conocéis, os entendéis, os lleváis bien? ¿Y cómo surge esto de decir, pues venga, vamos a crear un grupo, o va fluyendo sobre la marcha y nace Ventura?
4: Pues mira, la verdad es que nuestra unión es Gabriel, que nos conocía un poco a todas, y dijo, vamos a juntar a gente chula para tocar muñeiras en Barcelona, ¿no? Un poco esto.
2: quedamos na miña casa e fixemos un concerto así como para os nosos amigos. Uh-huh. Funcionou moi ben, a verdade.
0: Cando foi isto? Cando estamos a falar?
2: Como un ano...
1: Marzo de 25.
2: Ajá. Uh-huh. Exactamente.
0: E foi probar e a cousa, pois, parece que foi ben. Acabades aquí no feito mal, entre outras cousas. Bueno, eso, que vai pouco a pouco. Claro, en Barcelona como é a acollida? Porque, bueno, a vos os interesa, sois xente de música. Evidentemente xa hai tempo que todos traspasamos fronteiras, particularmente co fenómeno de Tanxugueiras, que levou a música galega a outra dimensión. Pero, bueno, como é a acollida ali no día a día, pois, nas salas, cando estades creando, como vos acolleu a xente?
1: Bueno, eu creo que, por unha banda... É certo, o sea, cabe salientar que en Barcelona e en Cataluña, como en moitos outros sitios, hai unha comunidade galega moi importante. Entón, isto, pues, bueno, é unha base moi guai. Pero aparte de eso, eu penso tamén que a música galega, como ben dís, goza dun, pues, dun momento de como especial recoñecemento. E penso tamén que dentro das músicas de raíz que se tocan en Cataluña, está como, no, como que está tinda bastante en conta. Quer dizer, que incluso entre a xente que está moi metida no que ven sendo pois a música tradicional catalana ou dos países cataláns, pois non creo que a música galega goce de bastante recoñecemento. Entón, a verdade é que a acollida pois é moi boa. O sea, non? Creo que estamos tanto en escenarios como máis pois típicamente galegos en Barcelona, como en outros que son de raíz quizáis máis catalana, pero nos que tamén hai como un espazo para esa música galega.
0: Sodes vos, é unha compañeira que dicías que é de violín, vos que tocades, que tedes aquí os instrumentos, agora ides tocar, pero bueno, cada un da súa pai e do seu nai, polo que estou vendo aquí, non? Xunta todo, que tocades?
2: Pois bueno, Ana Meix eu cantamos e tocamos pandireta principalmente,
0: vale.
2: Logo temos a un pedazo de percusionista aquí, Dani, chamámoslle o pulpo de Melide, de Melide, no.
0: De Melide, o pulpo casi. De Melide está moi bo, pero...
2: Está moi bo. No, o pulpo de Ciudad de México, de feito. Sí, el Ola é a baixista, non? Ainda que imos cambiando, tocando un pouco de todo, todas.
0: E supoño que un desafío tamén todo isto, non? De irme estudando instrumentos e as tradicións diferentes, pois non digamos que non é o básico de sempre. Isto tamén supoño que un desafío para vos.
3: Bueno, sí, é un desafío e tamén é unha experiencia moi moi bonita, ¿no? Porque déxanos imaginar, ¿no? Un poquito. Entonces, por ejemplo, traer el cuatro venezolano también a que es bueno, que es una guitarra increíble que se toca poco en músicas que no son de raíz venezolano-colombiana, pues es también muy chulo y es eso, también tener esta mente abierta te facilita luego decir imaginar cosas que quizás no están preestablecida.
0: Como maridan a música, a tradición galega, a tradición catalana, a tradición latinoamericana na música, pois entendo que sempre hai xérmolo común, pensellos comuns, pero bueno, como maridan a hora de facer cancións, crear cancións, como xunta todo isto?
1: Pois moi ben.
0: Sí,
3: pois pues moi ben, moi ben.
2: Sí. Para mí todo é chácara, chácara, chácara. E aí estamos, aí metemos calquer cousiña. Gústanos moito tamén xogar coas tres lenguas, principalmente co galego e co catalán. Porque, pues, sí, pues, por lo que decía, ¿no? Que, sí, tremenda mistura.
0: E o xefe, tamén, que ides traer, que ides facer? Cale o espectáculo que tedes previsto para esta tarde ás 8:30 na Rúa de Xelmidez?
1: Sí, pois vimos un pouco con concerto o resultado desta primeira xira.
0: Esa primeira xira impresiona, O sea, xa son palabras... Esto de xira impresiona, bueno, como... Okay, bueno.
1: Xira por chamarlle algo, pero...
0: Bueno, que eso, que quides tocar, sí.
1: Sí, bueno, pues traemos un pouco o noso repertorio. Xa temos dous sinxelos que xa saíron, que soarán esta tarde. Un terceiro tema que está a punto de sair, que tamén soará. Entón, bueno, faremos pues un percorrido musical, non? Por estas tres tradicións. Un pouco de todo, eu penso, non? Hai un pouco de música para bailar, muñeiras, xotas, agarrados, para quen non lle guste o baile suelto. Hai un pouco de latineo tamén, para quen que sí. Prefira bailar unha cumbia incluso.
3: Exactamente.
1: Así que eu penso que todo o mundo vai poder vir e pasalo ben.
0: Temos para todos os públicos unha pregunta que me fago, que eso, xente tan moza que te dá pois moitas cousas que facer, bueno, como compatibilizades ese día a día nunha cidade solamente con Barcelona con crear un proxecto tan ilusionante como este? Supoño que tamén hai que facer malabares, non?
1: Esa é unha gran pregunta, ¿eh? Aí deixo xe no clavo.
0: Como facedes? Contanos.
1: Para eso non tomo a resposta.
0: Pero bueno, si mal non está indo, vindo no, o resultado.
2: Si cada vez temos... O sea, é máis fácil tamén porque isto, a verdade, mola un montón. Nos, de feito, por eso estamos aquí, ¿no? Falando ahora, como antes o que falábamos con Dani, nos vimos hai 3 anos vimos a descubrir, como a ver a xente bailar nas rúas, como algo que para nos era moi, bueno, no sé si extraño, pero bueno, sí moi bonito de ver. Completando como o que decías antes, sí fainos moitísima ilusión estar en Galicia tocando, e ainda máis en Santiago, porque para nos é a cuna de, do que nos gusta máis facer, sí, do mellor do mundo.
0: Pois, pues, se vos parece, e vais pechar o programa vos cantando, pero apunto a outra cita musical que temos no Feito a Man esta tarde, que vai ser Josvan y Terry Quartet, que estará este jueves a las 10:15 de la noche en San Paio de Altares.